pẹ̀lú bàbá ṣe bí ọba pé ọdún mẹ́sàn-án tó ti bẹ̀rẹ̀ lórí rédíò lówùúrọ̀ kùtùkùtù lójoojúmọ́. Alleluia, alleluia, alleluia. Apostle Dr. Solomon Moses Onemustapha JP. Bàbá ṣe bí ọba ni Ọlọ́run fi ìran yìí hàn tí gbogbo